mavi mihun evrenge terenve adi ekalege fana furagas dim mihun ves evrenge terenve evrenna taka anda anda hunna alifangane kamga jahannama fude.

ge izna fulaik kiyamam vumattaka menui timan raskalaange evves rasulaku nufanuvame adi evreng evrengge amella nastaka aniya vervi hindu kaleg faanu ge arihang evreng ais faafa fussemam allah ge hadratun edunu nama adi rasula evrenna faafa fussemam edwadagen dua kurevi nama gina gina in toba qabul kurava rahim vanta kalau kamga evreng Allah dekhe na kang kashware.